za dobar osjećaj. Radio M.

0: gužve i čekanja.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz studije Radija M. Želim vam i ovog petka vaša jutarnja ekipa sa svojim šoljicama kafe u rukama. Brzo se protegnite i razbudite. Slušali smo Esta Vida, Marshmello i Faruko na našoj playlisti. 16:48 i posljednji radni dan u sedmici. Nekako već kada krenemo kući sa posla, osjeti se da je petak, da je frekvencija saobraćaja malo rasterečenija, a i mi sa njom dolazimo kući, dva dana odmora su ispred nas. Na našoj playlisti Dubioza kolektivi i himne generacije. Dobro jutro.
2: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovog petka u Hercegovini nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima. Slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu na dionicama koje prolaze kroz kotline, kao i uz riječne tokove. Upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Neki kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. A ovog jutra vama sretnu i sigurnu vožnju želi vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 4 minute, petak, dan posljednji u sedmici radni. Nekako je odmah lakše kada vikend dođe ispred nas, kuca nam na vrata, mi smo umorni. Onda se kako pošašavimo, opustimo petkom, sve malo laganije i rasterečenije. Ovog jutra uživamo uz muziku za dobar osjećaj i uvijek naši muzički urednici posebnu pažnju posvete kada dođe petak da nam donesu nekako dodatnu energiju. One koji idu vani svakako da zagriju za taj izlazak. Ovog jutra na našoj playlisti slušamo Rihannu i Don't Stop the Music, a muzika svakako neće stati. Pojačajte Radio M. Dobro jutro.

0: Shop & Show Expo.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste –

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A ovog petka u Hercegovini nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A vozači zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci preporučuju se dionice Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić, Grad i Crna Rijeka, Mrkonjić, Grad. A vama sretnu i sigurnu vožnju želi vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A u Sarajevskom ratnom teatru u Sartru jučer je održana preskonferencija povodom premijere predstave Kazimir i Karolina prema tekstu Odona von Horvata, a u režiji Zidore Ratković. Naglasili su da je riječ o predstavi i ostvarenju za sve generacije. Premijera je zakazana za 25. maj u Sartru. A svakako, ukoliko volite pozorište, nešto novo dolazi na daske koje život znače.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: came from.
1: My name's Forrest.
0: Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You both back now!
1: Houston, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: ABC je dao zeleno svjetlo za spin-off serije Uvod u anatomiju, koja će premijerno biti prikazana tokom sezone emitiranja 2026-2027. godine. Shonda Rhimes, autorica serije Uvod u anatomiju, jedna je od autorica i izvršni producent nove serije, zajedno sa Meg Marinis, koja je voditeljica izvorne serije od 20. sezone 2024. godine. Prema službenom opisu, trenutno neimenovana serija je oštra drama o timu u ruralnom medicinskom centru Zapadnog Teksasa. Nova serija bit će četvrti spin-off serije Uvod u anatomiju, poznata medicinska drama koja je nedavno završila svoju 22. sezonu, ranije iznjedrila serije poput Privatna praksa, Stadion 19 i Grey's Anatomy, B-Team.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za dostavljanje prijava za program poticaj za ulaganja novoosnovanih poslovnih subjekata registrovanih u 2025. i 2026. godini. Za realizaciju tog programa u budžetu kantona Sarajevo za ovu godinu obezbijeđeno je ukupno 400.000 konvertibilnih maraka. Veliki požar koji je jučer oko 14 sati izbio na jednom splavu na Adici Ganliji je lokalizovan. Požar se proširio na 6 objekata, a 4 su potpuno izgorjela. Požar koji je izbio na jednom splavu na Obrenovačkom drumu sa Makiške strane prijavljen je oko 14 sati i 20 minuta, nakon čega su vatrogasne ekipe upućene na lice mjesta. U gašenju požara učestvovala su 24 vatrogasca sa 8 vozila kao i vatrogasni brod. Ljetno računanje vremena ostaće na snazi tokom cijele godine prema prijedlogu zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, koji je predstavljen u četvrtak oživljavajući ideju koju su Amerikanci umorni od dvogodišnjih pomicanja sata dugo podržavali, ali je ona više puta ostala bez podrške u Kongresu. Odbor za energetiku i trgovinu zastupničkog doma glasao je sa 48 glasova za i jednim protiv za zakon o zaštiti sunca, kojim bi se promjena vjerovatno provela kao dio petogodišnjeg zakona o saobraćaju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekujemo pojačan promet vozila, posebno na prilazima, većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se vode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
4: Ovo je Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro za sve one koji su tek upalili svoj Radio M na našem WhatsAppu, ali i Viber broju 061-931-131. Ovog jutra stoje nam vaše poruke. Prva pristigla poruka stiže nam iz Čapljine. Pozdrav Aldijana, dobro jutro, kaže naš Aldijana. Jel može Bangaranga od Dore, Eurosong, Dare? Slušamo upravo ovu pjesmu pobjedničku sa Eurosonga za našu dragu Aldijanu. Ide veliki pozdrav za Čapljinu. A na Viber broju pisala nam i naša vjerna slušateljka M. Za nju nešto malo kasnije slušamo i Vladu Kalembera, Vino na usnama. Dobro jutro.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm,

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati 37 minuta u 8.40 uživali smo uz rubriku Filmsko platno. Posebno ta rubrika ide petkom zato što smo pred vikendom i imamo priliku malo se lijeniti ispred TV-a, pogledati neki dobar film. Film La Bola Negra sa Penelope Cruz u glavnoj ulozi premijerno je prikazan u četvrtak sinoć na Filmskom festivalu u Kanu i dobio je 20-minutne ovacije, što je skoro oborilo rekord festivala. Dok su ovacije trajile, ekipa filma je bila preplavljena emocijama. Penelope Cruz je u jednom trenutku i zaplakala. Zaista je na glasu ovaj film koji je evo svoje premijerno izvođenje imao sinoć u Kanu na Filmskom festivalu. Penelope Cruz, super glumica, mislim, kultna glumica. Tako da film La Bola Negra je svakako prijedlog da pogledate. Mislim da još uvijek nije dostupan na streaming platformama za ovaj vikend, ali negdje sebi zabilježite.

0: Radne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Dnevna temperatura ugodna između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača-Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I tečno je 10 sati i 1 minuta, negdje smo pred kraj našeg današnjeg druženja, ali i ovog perioda i dijela dana kojeg zovemo jutro. Petak je, vikend je ispred nas, sigurna sam da uživate u ovom posljednjem radnom danu. Muzika za dobar osjećaj prati nas sve do kraja našeg druženja, ali i malo dalje, dok tu sa vama će biti moje kolege. A ono što želim jeste da ukoliko neko od vas ima muzičku želju, nam je javi dok smo još uvijek zajedno. Looking right, looking like.

0: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
1: Sunce, more i od...

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Belgijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u navodne snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih, objavili su lokalni mediji u četvrtak. Vlada Slovenije danas je produžila kontrole na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom za još 6 mjeseci, navodeći nestabilne sigurnosne prilike u susjedstvu i šire kao razlog te odluke. Kompanija SpaceX odgodila je lansiranje svoje rakete nove generacije Starship nakon tehničkog problema koji se pojavio u posljednjem trenutku. Prema riječima izvršnog direktora Ilona Maska, problem je nastao zbog hidrauličnog pina na lansirnom tornju koji se nije pravilno povukao.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, u Bosni umjereno ponegdje pretežno oblačno. Vrijeme od sredine dana možemo očekivati i slabe lokalne pljuskove, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje malo toplije do 28 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 sati ujutro do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce, Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 1 minuta. Evo, konačno nam je došao i kraj još jedne sedmice u mjesecu maju. Danas nam je petak, 22. maj. A ja vam želim još jednom dobar dan iz studija Radija M i dobrodošli u Dan na Radiju M. Tu smo sve do 13 sati. A ja vas danas pitam kako vi zamišljate vaš idealan vikend. Odgovore možete pisati na Instagram storiju Radija M ili na Viber broj 061 931 131.

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 29 minuta prije nego što poslušamo Biznis vijesti koji nam je pripremio Rijad. Evo još jedna ideja gdje da provedete vikend, naročito sa partnerom. Ako ste romantična duša, Kukavičko jezero kod Kupresa bit će vam pravo otkriće. Njegov prirodni oblik srca čini ga jednim od najfotogeničnijih mjesta u našoj zemlji. A u proljetnim mjesecima kristalno čista voda reflektira plavetnilo neba dok se priroda budi u punom sjaju stvarajući nezaboravne prizore.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za dostavljanje prijava za program poticaj za ulaganja novoosnovanih poslovnih subjekata registrovanih u 2025. i 2026. godini. Za realizaciju tog programa u budžetu kantona za ovu godinu obezbjeđeno je ukupno 400.000 maraka. Program je namijenjen novoosnovanim subjektima male privrede sa sjedištem na području kantona Sarajevo, registrovanim tokom 2025. i 2026. godine sa ciljem pružanja podrške stabilizaciji poslovanja, jačanju konkurentnosti i stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj novih poslovnih inicijativa. Cijene nafte porasle su, ali su na putu prema sedmičnom gubitku, jer su investitori vidjeli parametre u napretku mirovnih pregovora između SAD-a i Irana. Cijene sirove nafte Brent porasle su za 2,35% na 105 dolara po barelu. Cijena nafte West Texas Intermediate porasla je za 1,8% na 98,12 dolara po barelu. Iranski izvor rekao je za Reuters da su razlike sa SAD-om smanjene. Američki državni sekretar Marco Rubio govorio je o nekim dobrim znakovima u razgovorima, ali su zemlje i dalje podijeljene oko teheranskih zaliha uranija i kontrole nad Hormuzskim moreuzom.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano, u Bosni ipak umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Danas možemo očekivati i slabe lokalne pljuskove u večernjim satima, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlji do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, ukoliko ste krenuli na neki produženi vikend van granica naše zemlje, na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su trenutno kratkotrajna.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati, a mi ćemo narednu minutu posvijediti našem anti i rubrici Sport.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermedin Demirović iza sebe ima odličnu sezonu u Stuttgartu, sa kojim je u Bundesligi zauzeo četvrto mjesto i tako se plasirao u Ligu prvaka iduće sezone. Demirović je postigao 12 golova i upisao 3 asistencije, a time je na sebe skrenuo pažnju klubova iz inostranstva. Prema pisanju njemačkih medija, za usluge našeg igrača zainteresovani su Leeds United i Lazio. Demirović se trenutno sprema za finiš sezone sa Stuttgartom, a najveći izazov ih očekuje u subotu kada igraju final Kupa Njemačke protiv Bajerna. Demirović je član Stuttgarta od ljeta 2024. godine. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige nakon što su gostima savladali Crvenu zvezdu rezultatom 78-89 i tako završili polufinalnu seriju u svoju korist. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Bruno Fernando sa 19 poena, dok je kod Crvene zvezde najviše pokazao Joel Bolomboj sa 12 ubačenih koševa. U drugom polufinalnom paru Dubaji trenutno vodi protiv Budućnosti sa 1-0 u seriji, te ih pobjeda dijeli od finala s ekipom Partizana.
4: Ovo je Radio M.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav njegu, obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste.

0: 12 sati i 18 minuta. A evo jedne onako zanimljive vijesti. Spiralni segment izvan u stubi Štajfelovog tornja prodan je za više od 450.000 eura na aukciji u Parizu u četvrtak. Samo ne znam šta će osobi koja je kupila spiralni segment izvan u stubi Štajfelovog tornja, ali nema veze. Kupac koji je bio prisutan u aukcijskoj dvorani je postao vlasnik dijela stubišta od 14 stepenica teškog 1,5 tonu iz 1889. godine. A direktorica Art Deco dizajna u pariškoj aukcijskoj kući kaže: kad kupite komad Eiffelovog tornja, kupujete komad Pariza zajedno sa svom maštom i simbolikom koju predstavlja. Ne kaže se džaba da dobar marketing može sve prodati.
1: Let's go, girls.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta prije nego što pređemo na rubriku Muzički magazin. Mali podsjetnik da Radio M za vas ima novu aplikaciju i novu stranicu. Tu možete slušati Radio M i Radio M+, ali i digitalne kanale kojih ima 7. Love Music, Kids, Gym, Cafe, Narodna, Evergreen i Radio MXU. A našu aplikaciju možete preuzeti za iOS i Android uređaje.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Matija Cvek objavio je novi singl Nisam taj, pjesmu koja je do svog konačnog izdanja prošla dugi i zanimljiv put. Za Nisam taj dugo smo tražili pravo rješenje. Pjesma je kroz godine napravila puni krug, prošla kroz različita demo izdanja, a na kraju se vratila kući, otkriva Matija. Zabavna bendovska, drska i plesna Nisam taj donosi Matiju u nešto razigranijem i energičnijem izdanju sa refrenom koji se brzo uvlači pod kožu. Iako nazivom poručuje Nisam taj, Matija priznaje da je sa ovom pjesmom povezan potpuno. Nadam se da će je publika i eter zavoljeti. Zove se Nisam taj, ali ja sam u potpunosti njen i ona je moja, kaže Matija. Novim singlom Matija nastavlja da gradi prepoznatljiv autorski i izvođački put, ostajući vjeran emociji, bendovskom zvuku i pjesmama koje publika osjeti već na prvo slušanje. Pjesma Nisam taj je na našoj playlisti, slušamo je u nastavku.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U organizaciji kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja danas je na Vrelu Bosni obilježen Svjetski dan biološke raznolikosti. Ovaj projekat je do sada obuhvatio više od 18.000 učenika koji se kroz ovakve aktivnosti uključuju u rad zaštićenih područja kojima upravlja kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja. Vođa Slovenske demokratske stranke danas ide u državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade, a uprkos tajnom glasanju ne očekuje se iznenađenja, piše slovenska novinska agencija. NASA-ina svemirska letjelica koja putuje prema neobičnom metalnom asteroidu nedavno je izvela važan prelet preko Marsa, a njene kamere snimile su rijedak pogled na crvenu planetu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio N.

0: ima ime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 5, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Energetika.va. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Sve hidroelektrane u entitetu Republika Srpska su prvi kvartal završile u plusu, pokazuju podaci koji su objavljeni na Banja Lučkoj berzi. Dobiti hidroelektrana u prvom kvartalu 2026. godine iznosile su 4,44 milijuna konvertibilnih maraka za hidroelektranu na Trebišnjici, hidroelektrana na Vrbasu ima 2,27 milijuna konvertibilnih maraka dobiti, te hidroelektrana na Drini 270 tisuća konvertibilnih maraka. Sve tri hidroelektrane su poslovale pozitivno, a tome su doprinjele obilne padavine koje su poboljšale hidroenergetski potencijal. Prema ovim podacima, najbolji rezultat imala je hidroelektrana na Trebišnjici i Srebinja. Tako su ostvarili dobit od 4,44 milijuna konvertibilnih maraka samo za prva tri mjeseca ove godine.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Toše Proeski rođen je 25. januara 1981. godine u Prilepu u tadašnjoj Jugoslaviji, a odrastao je u Kruševu u Makedoniji. Već kao dijete pokazivao je izuzetnu muzičku nadarenost i učestvovao je na mnogim dječjim festivalima gdje je osvajao nagrade. Profesionalnu karijeru započeo je krajem 90. godina kada je nastupao na festivalima kao što su Mel Fest i Skopje Fest. Njegov snažan glas i emotivne interpretacije brzo su ga izdvojile od drugih mladih pjevača. Prvi veliki uspjeh doživio je sa pjesmom Tajno moja, koja ga je proslavila u cijeloj Makedoniji.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Tokom ranih 2000-ih Toša je postao jedan od najpopularnijih pjevača na Balkanu. Objavio je albume poput Sinut Božji, Ako me pogledaš vo oči i Pratim te, koji su donijeli niz hitova. Njegove pjesme poput Čija si, Bože brani od zla i Igra bez granica osvojile su srce publike širom regiona. Pored izuzetnog talenta bio je poznat po svojoj skromnosti, humanosti i toplini, zbog čega su ga mnogi nazvali Anđelom sa juga. Predstavljao je Makedoniju na Euroviziji 2004. godine sa pjesmom Life, čime je stekao i međunarodnu prepoznatljivost.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a u Bosni uglavnom umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vozači radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavljen će biti saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnom pravcu Jajce Banja Luka, preciznije u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu, te su stoga alternativni pravci Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Sretan put, ljudi!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 14 sati 5 minuta, narode dobar dan i dobrodošli u popodnevnu emisiju na Radiju M. Napokon je petak, napokon svima nama najljepši dan u sedmici, u to sam siguran. Mi se slušamo do 18 sati, odnosno naredna 4, i družimo naravno uz muziku za dobar osjećaj. I tako dalje, dosta zanimljivosti će tu još biti, najava teme, sportske, kulturne, muzičke zanimljivosti, informacije i slično. Idemo mi prvo sa Justinom Bieberom u ovom našem prvom satu druženja.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14:31, petak, 22. maj. Dragi slušatelji, blizu nam je jedan od najvećih praznika, odnosno blagdana muslimana, Kurban Bajram. Nekako je tradicija za ovaj blagdan dijeljenje kurbanskog mesa, a posebno onima kojima je to najpotrebnije. O ovoj temi s našom kolegicom Merijemom danas je razgovarao Emir Ćosović, i to u ime organizacije Islamic Relief. Poslušajmo mi njihov razgovor u nastavku.
2: Bliži nam se jedan od najvećih blagdana muslimana, a to je Kurban Bajram. Tradicija Kurban Bajrama potiče na dijeljenje kurbanskog mesa, prvenstveno onima kojima je to najpotrebnije. E pa tim povodom s nama je danas Emir Ćosović, koji će govoriti u ime organizacije Islamic Relief. To je međunarodna humanitarna organizacija za pomoć i razvoj koja ima za cilj olakšati patnje najsiromašnijih stanovništva, a osnovana je 1984. godine. Emire, dobar dan i dobrodošli, kako ste?
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na gostovanju.
2: Emire, možeš li nam reći nešto više o kampanji koju je vaša organizacija pokrenula i generalno o vašem radu?
3: Može, naravno. Evo, kao što ste spomenuli, Islamic Relief već osnovan je od 1984. godine, a u Bosni i Hercegovini djelujemo od 1992. godine. Širom svijeta imamo preko 30, skoro 40 ureda gdje djelujemo, gdje cilj same organizacije pomoć osobama koje su u potrebi. Od djece tima, to jeste djece bez jednog ili oba roditelja, osobama s invaliditetom, težim slučajevima i sada glavni fokus Islamic Reliefa u Bosni i Hercegovini od 92. do danas je bio u stvari pomoć i podrška povratnicima u entitetu RS, tako da to je jedan od niza projekata. Pored toga mi imamo i odjel, kao što sam spomenuo, za jetime. To je odjel koji se brine za djecu bez jednog ili oba roditelja, gdje im pružamo od stipendija do raznih vrsta podrške. Trenutno, kao što ste spomenuli, u Kurban Bajramu imamo kampanju Kurbani 2026, Budi ruka podrške, gdje omogućavamo našim sugrađanima da učestvuju, to jeste da doniraju svoj kurban u 19 zemalja širom svijeta, od afričkih zemalja, Malija, Malavija, Nigera, Kenije, do Afganistana, Sudana, Južnog Sudana, Gaze, Sirije i Libana. Tako da smo, naša prednost naše organizacije je to što imamo urede u svakoj od navedenih zemalja i mi direktno vršimo pomoć i dodjeljujemo u stvari pomoć. I što se tiče samog kurbana, od samog procesa izabira osoba koje će dobiti tu pomoć, do veterinara, do samog klanja kurbana. Tako da ovo je jedinstvena prilika gdje ukoliko se naši sugrađani odluče da pomognu, to mogu kroz našu organizaciju, jer mi to radimo već preko 40 godina sa velikim iskustvom, što je velika prednost.
2: E sada možda i najvažnije pitanje, to je kako naši slušatelji mogu učestvovati u vašoj kampanji?
3: Vaši slušatelji mogu učestvovati u kampanji tako što doniraju ili u našim uredima u Sarajevu i u Tuzli. Mi se nalazimo u Sarajevu, ovdje u Jukićevoj 75, u blizini Basalijeka. Mogu također izvršiti svoje donacije online putem našeg web sajta, putem bilo koje banke, bilo koje pošte. Mi smo otvoreni za sva pitanja, tako da na raspolaganju smo.
2: I evo, kakve su reakcije do sada na kampanju, s obzirom da nam je Kurban Bajram evo za nekoliko dana?
3: Pa veoma pozitivne, stvarno, iz godine u godinu. Prvenstveno to je glavno povjerenje naših donatora, gdje mi, naš rad se zasniva na transparentnosti, gdje prikazujemo gdje svaka donacija ide. Tako da zadovoljni su donator, također mi smo veoma zadovoljni i ponosni što možemo spojiti što je više moguće donatora sa osobama koje su u potrebi. Ovim putem još jednom se zahvaljujem svim našim donatorima koji dugi niz godina doniraju od 92. do danas i hvala im na učešću.
2: Emire, vama hvala što ste govorili za Radio M. Još jedna napomena, sve dodatne informacije slušatelji mogu vidjeti i na vašoj web stranici islamic-relief.ba.

0: obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U našem glavnom gradu je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu 22 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Još nekih pola sata, dakle danas do 15.30, izvode se sanacioni radovi na ulazu u Kiseljak i to iz pravca Busovače, zbog čega se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati, 2 su minute, vrijeme nam je stiglo za biznis vijesti.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Projekat revitalizacije javnog preduzeća Luka Brčko jedan je od najvažnijih infrastrukturalnih projekata u Brčko distriktu Bosni i Hercegovine. Uspješno je priveden kraju, čime su stvoreni uslovi za značajno unapređenje riječnog transporta i privrednog razvoja ovog područja, potvrdili su iz tog preduzeća. Nakon višegodišnje realizacije kroz nekoliko faza, modernizovana luka raspolaže savremenijom opremom i boljom povezanošću sa željezničkom i putnom infrastrukturom. Dow Jones Industrial Average porastao je na rekordnu razinu zatvaranja, jer su cijene nafte i prinosi državnih obveznica bili nestabilni. A trgovci su se nadali rješenju sukoba na Bliskome istoku. Cijene sirove nafte isprva su skočile nakon što je Reuters, pozivajući se na izvore iz Teherana, izvijestio da je iranski vrhovni vođa izdao direktivu o zadržavanju obogaćenog urana u zemlji, što dodatno zakomplikuje izglede za rješavanje američko-iranskog rata.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.

Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje tako ključni pratitelj u dizajniranju našeg i vašeg životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizualnu podršku, pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i tako pomažemo svima vama da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče, ističu iz Juba.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu. Iz sada

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 20, Tuzli 23, Bijeljini, Banja Luci 24 stepena, u Mostaru 27.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu od 16.45 do 17.30, dakle svega 45 minuta, doći do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Gračanica-Srnice, preciznije od raskrsnice do Šumarije. Što se tiče granice, graničnih prelaza, duge su kolone vozila na ulazu u našu zemlju, na prelazima Gradina, Brod i Kostajnica, ali na drugim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Jedan također podsjetnik, za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno je otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Sretan put svima koji putuju.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Ljudi, dobrodošli u treći sat druženja popodnevnog programa na Radiju M. Mi smo skupa do 18 sati, a u ovom satu, dakle upravo od sada, atmosfera je nekako još jača jer počinje naš špica sat, takozvani, odnosno sat, cijeli blok zapravo najnovijih hitova. Moja preporuka, ne mijenjajte frekvenciju i ostanite uz Radio M. Dua Lipa je prva koja pjeva u nastavku.

16 sati i 20 minuta tačno otkucava. Dragi slušatelji, Radio M je pokrenuo jedan zanimljiv projekat, ekološki projekat koji nosi ime Mijenjaj navike, a ne planetu. To je zapravo kampanja koja nas podsjeća da male promjene u svakodnevnici mogu napraviti veliku razliku za našu planetu. Tokom narednih sedmica vas u našem programu očekuju korisni eko savjeti, zanimljive priče, gostovanja stručnjaka, interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i naravno zdravijem načinu života. Pratite obavezno program Radija M i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas danas. Nove fosile slušamo u nastavku.

0: vodne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: I'm trying to

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom umjerenom oblačnosti u poslijepodnevnim satima, onako mrve, rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše, jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, te vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina. To vam je, dragi vozači, smjer Bijača Počitelja, saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Vijesti zadnje za danas i našu kolegicu Ajnu slušamo u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Povodom dana prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije u Edukativnom centru Dobrinja u Sarajevu danas je upriličen program posvećen njegovanju kulture sjećanja, promociji obrazovanja i afirmaciji mladih kroz umjetnički i edukativni izraz u organizaciji Memorijalnog centra Sarajevo. Hrvatski ministar pravde najavio je da će predložiti izmjene zakona kako bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora i da će biti pokrenut postupak protiv dvoje sudija u Šibeniku zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti u slučaju ubice iz Drniša Kristijana Aleksića. Humanoidni roboti, autonomne mašine i tehnologija koja je donedavno djelovala kao naučna fantastika krajem maja stiže u centar Beča, gdje će građani moći iz prve ruke iskusiti kako izgleda budućnost u kojoj ljudi i roboti sve više sarađuju.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Ljudi, 17 je sati i 15 nam je minuta, idemo ispuniti jednu muzičku želju, ali prije toga pročitati odgovor naše vjerne, drage, dobre, redovne slušateljke Munevere. Kaže ona sljedeće: dobar dan, kako ste mi vrijedni, M. Ah, Merak, odnosno Čejf, pa to ti je nešto naj. Uz radio M, kafa sa Merakom je moj Čejf, bilo koja u danu, razgovoruša, odmoruša, dočekuša. A pjesma, ako može, Merak Čola. Merci, thank you, gracije, hvala, pozdrav ekipi cijeloj M. Draga Munevera, hvala i na poruci, i na odgovoru, i na svemu, i na komplimentu, a u nastavku upravo za vas slušamo Čulu i pjesmu Merak.

0: đub, boje mijenjaju dom.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Idemo sa zadnjom muzičkom željom za danas, za ovaj petak, za još jednu radnu sedmicu koju ste ispratili zajedno s nama u popodnevnom programu. Slušamo za slušateljku Sandru pjesmu Nostalgija, a pjeva je, izvod je, jeli,

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: muzički magazin.
1: Matija Cvek objavio je novi singl Nisam taj, pjesmu koja je do svog konačnog izdanja prošla dugi i zanimljiv put. Za Nisam taj dugo smo tražili pravo rješenje. Pjesma je kroz godine napravila puni krug, prošla kroz različita demo izdanja, a na kraju se vratila kući, otkriva Matija. Zabavna bendovska, drska i plesna Nisam taj donosi Matiju u nešto razigranijem i energičnijem izdanju sa refrenom koji se brzo uvlači pod kožu. Iako nazivom poručuje Nisam taj, Matija priznaje da je sa ovom pjesmom povezan potpuno. Nadam se da će je publika i eter zavoljeti. Zove se Nisam taj, ali ja sam u potpunosti njeni, ona je moja, kaže Matija. Novim singlom Matija nastavlja da gradi prepoznatljiv autorski i izvođački put, ostajući vjeran emociji, bendovskom zvuku i pjesmama koje publika osjeti već na prvo slušanje. Pjesma Nisam taj je na našoj playlisti, slušamo je u nastavku.

0: Shop and Show Expo.
1: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Admir Prašović je imenovan selektorom muške košarkaške U20 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ o aktuelnom pomoćniku šefa stručnog štaba KK Bosna, dokazanom u radu s mlađim kategorijama. Svojevremeno je bio pomoćnik selektora U18 reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao i selektor U16 nacionalnog tima. Također je obnašao ulogu pomoćnog trenera seniorske reprezentacije Sjeverne Makedonije. Pep Guardiola zvanično je potvrdio da na kraju sezone napušta klupu Manchester City-a, čime će biti okončana jedna od najuspješnijih era u historiji engleskog fudbala. Španski trener je odluku saopštio putem emotivnog videa objavljenog na društvenim mrežama. Guardiola je na klupu City-a stigao 2016. godine i tokom 10 godina postao najtrofejniji trener u historiji kluba. Pod njegovim vodstvom City osvojio 6 titula prvaka Premier lige, trofej lige prvaka, kao i brojne druge domaće kupove. Novi trener građana od iduće sezone će biti Enzo Maresca.

0: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Yo, yo.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.